0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے FM 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
0: لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں.

0: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
1: ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالم لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں کہ یہ شخص کچھ بھی نہیں مگر تمہارے جیسا آدمی ہے، تو تم آنکھوں دیکھتے جادو کی لپیٹ میں کیوں آتے ہو؟
0: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
1: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو بات آسمان اور زمین میں کہی جاتی ہے میرا پروردگار اسے جانتا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے.
0: بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیت کما ارسل الاولون.
1: بلکہ ظالم کہنے لگے کہ یہ قرآن پریشان باتیں ہیں جو خواب میں دیکھ لی ہیں، نہیں بلکہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، نہیں بلکہ یہ شعر ہے جو اس شاعر کا نتیجہ تباہ ہے. تو جیسے پہلے پیغمبر نشانیاں دے کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لائے.
0: ما آمنت قبلهم من قرية اہلکناها افہم یؤمنون.
1: ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لاتی تھیں، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟
0: وما

0: اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، اگر تم نہیں جانتے تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ،
0: اور ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔
1: ثُم

0: وأهلكنا المسرفين.
1: پھر ہم نے ان کے بارے میں اپنا وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو چاہا نجات دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر دیا.
0: لقد

0: اگر ہم چاہتے کہ کھیل کی چیزیں یعنی زن و فرزن بنائیں تو اگر ہم کو کرنا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے۔
1: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔
0: نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان سے تمہاری ہی خرابی ہے۔
1: وَلَهُ

0: اور جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں سب اسی کے مملوک اور اسی کا مال ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ کنیاتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں۔
1: یسبحون اللیل والنہار لا یفترون،
0: رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں۔
1: ام اتخذوا آلہة من الارض ہم ینشرون،
0: بھلا لوگوں نے جو زمین کی چیزوں سے بعض کو معبود بنا لیا ہے تو کیا وہ ان کو مرنے کے بعد اٹھا کھڑا کریں گے؟
1: لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون،
0: اگر آسمان اور زمین میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے، جو باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں خدا مالک عرش ان سے پاک ہے۔
1: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
0: وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرسش نہیں ہوگی، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اس کی ان سے پرسش ہوگی۔
1: ام

0: يعلمون الحق فهم معرضون.
1: کیا لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ کہہ دو کہ اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو، یہ میری اور میرے ساتھ والوں کی کتاب بھی ہے، اور جو مجھ سے پہلے پیغمبر ہوئے ہیں ان کی کتابیں بھی ہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق بات کو نہیں جانتے اور اس لیے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں.

0: اور جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔
1: وقال

0: كذلك نجزي الظالمين.
1: اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ خدا کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں.

0: حي أفلا يؤمنون.
1: کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟

0: الخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے.
0: وَإِذَا

0: اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے استہزا کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے نام سے منکر ہیں۔
1: خلق

0: انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا۔
1: لو

0: اے کاش کافر اس وقت کو جانے جب وہ اپنے منہوں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔
1: بل

0: بلکہ قیامت ان پر ناگہاں آ واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ

0: اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ استہزا ہوتا رہا ہے تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔
1: قل من

0: بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟
1: قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔
0: کہہ دو کہ میں تم کو حکم خدا کے مطابق نصیحت کرتا ہوں، اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں۔
1: ولا

اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کمبختی، ہم بے شک گناہگار تھے۔ وَنَضَعُ

0: كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
1: اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں.
0: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سرتاپا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے،
1: الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ،
0: جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔

0: جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم معتکف و قائم ہو؟
1: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین،
0: وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔
1: قال

ابراہیم نے کہا، نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔

0: اور خدا کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔
1: فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون۔
0: پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔

0: कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया, वो तो कोई जालिम है।
1: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم
0: لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں
1: قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون
0: وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ ताकि वो गवाह रहें।

0: جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟
1: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.
0: ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو.
1: فرجعوا

0: يفكرون
1: انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو
0: ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون
1: پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں
0: قال

0: تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔
1: قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔
0: ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔
1: وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔
0: ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔
0: اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔
0: اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مستزاد برآں یعقوب اور سب کو نیک کیا۔
1: وَجَعَلْنَا

اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ ولو

0: إذ إنهم كانوا قوم سوء فاسقين.
1: اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا, بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے.
0: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
1: اور انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا, کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے.

0: اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی۔
1: وَنَصَرْنَا

0: اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی، وہ بے شک برے لوگ تھے، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔
1: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين۔
2: اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی اور اسے روند گئی تھی، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔

0: الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.
1: تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے.
0: وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُ

اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔

0: اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں.
1: وَمِنَ

0: اور دیووں کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کے نگہبان تھے۔
1: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔
0: اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔

0: تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين
0: اور اسماعیل اور ادریس اور ذو الکفل کو بھی یاد کرو یہ سب صبر کرنے والے تھے
1: وأدخل

اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔

0: اور زکریہ کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔
1: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔
0: تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔

0: وابنها آية للعالمين.
1: اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا.
0: ان هذه امتكم امتا واحدا وانا ربكم فاعبدون.
1: یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو.
0: وتقطعوا امرهم بينهم كل الينا راجعون.
1: اور یہ لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں.
0: فمن

0: اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے۔
1: حتی اذا فتحت یأجوج

0: یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔
1: وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ

اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگاہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے۔

0: اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔
1: لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ،
0: وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے۔

0: یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے, اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں, یعنی ہر طرح کے عیش اور لطف میں ہمیشہ رہیں گے.
1: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
0: ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا, اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا.
1: يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ

0: تجد وعدا علينا إنا كنا فاعلين.
1: جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں, جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے, یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے, ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں.
0: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔
1: ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین،
0: عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں خدا کے حکموں کی تبلیغ ہے۔
1: وما

0: واحد فهل أنتم مسلمون.
1: کہہ دو کہ مجھ پر خدا کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود خدا واحد ہے, تو تم کو چاہیے کہ فرما بردار ہو جاؤ.
0: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ

0: اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان قریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے۔
1: انہو یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون،
0: جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے۔
1: وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ،
0: اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔
1: قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔
0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے، اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا

0: لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے۔
1: یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها

اے مخاطب، جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے، بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَمِن

0: جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا۔
1: یا ایھا الناس ان کنتم فی غیب من البعث فإنا خلقناکم فإنا

0: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.
1: لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض شیخ فانی ہو جاتے اور بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں. اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے، اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے.
0: ذلك بأن اللہ هو الحق وأن

ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ خدا سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا۔ وَمِنَ

0: اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کے رستے سے گمراہ کر دے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوزاں کا مزہ چکھائیں گے۔
1: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔
0: اے سرکش، یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
1: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔
0: اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو نقصان سری ہے۔
1: يدعو

0: یہ خدا کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔
1: یدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر،
0: بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا۔
1: ان

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں, کچھ شک نہیں کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ خدا اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے

0: جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک، خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے انسان خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس شخص کو خدا ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

0: یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔
1: یصہر به ما فی بطونہم والجلود،
0: اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی۔
1: ولہم مقامع من حدید،
0: اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔
1: کل

جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ ان

0: ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير.
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں, وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی, اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا.
0: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
1: اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خدائے حمید کی راہ بتائی گئی.
0: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو خدا کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجر

0: محمود۔
1: اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔

0: اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔
1: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ

0: تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایا مویشی کے ذبح کے وقت جو خدا نے ان کو دیے ہیں ان پر خدا کا نام لیں، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی
1: کھلاؤ۔
0: پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔
1: ذلك ومن يعظم

0: یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔
1: حنفاء

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: صرف ایک خدا کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر, اور جو شخص کسی کو خدا کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے.
0: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: یہ ہمارا حکم ہے, اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے.
0: لکم

اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے خدا نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر خدا کا نام لیں، سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔

0: صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر وكذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر خدا مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو، جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو.
0: لن ینال اللہ لحومها

0: ذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
1: خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے. اسی طرح خدا نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو.

0: خدا تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک خدا کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔
1: اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن اللہ علی نصرهم لقدیر۔
0: جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔
1: الذين اخرجوا من ديارهم بغير

یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے سومئے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک خدا توانا اور غالب ہے۔

0: اهتدوا وللہ عاقبۃ الامور.
1: یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں, اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے.

0: اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں۔
1: وقوم ابراہیم وقوم لوط،
0: اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی۔
1: واصحاب مدین وکذب موسیٰ فأمليت للكافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر،
0: اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا پھر ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔
1: فَكَأَيِّن

0: عقلة وقصر مشيد.
1: اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھی، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں.
0: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ

0: کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ

0: اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور خدا اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے ہزار برس کے برابر ہے۔
1: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ،
0: اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
1: قُلْ يَا

0: پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں میں تم کو کھلم کھلا نصیحت کرنے والا ہوں۔
1: فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم،
0: تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان کے لیے بخشش اور آبرو کی روزی ہے۔
1: والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم،
0: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے زوم باطل میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے سعی کی وہ اہل دوزخ ہیں۔
1: وَمَا

0: ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
1: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا, تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے, پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے, اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے.
0: لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.
1: غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے, بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں.
0: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

0: اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل خدا کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔
1: وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔
0: اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو۔

0: اس روز بادشاہی خدا ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے۔
1: والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔
0: اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

0: الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين.
1: اور جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے ان کو خدا اچھی روزی دے گا اور بے شک خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے.
0: لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ.
1: وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے اور خدا تو جاننے والا اور بردبار ہے.
0: ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا

0: اللہ لعفو غفور.
1: یہ بات خدا کے ہاں ٹھہر چکی ہے اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو خدا اس کی مدد کرے گا، بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے.

0: یہ اس لیے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور خدا تو سننے والا دیکھنے والا ہے۔
1: ذلك بأن اللہ هو الحق۔

یہ اس لیے کہ خدا ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ خدا رفیع الشان اور بڑا ہے۔ الم

0: الله لطيف خبير.
1: کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا آسمان سے مے برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک خدا مہربان اور خبردار ہے.
0: له ما في السماوات وما في الارض وان الله لهو الغني الحميد.
1: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور بے شک خدا بے نیاز اور قابل ستائش ہے.
0: الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک

کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وہ

اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات بخشی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ لیکن

0: إنك لعلى هدى مستقيم.
1: ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں, تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں, اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو, بے شک تم سیدھے رستے پر ہو.
0: وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ,
1: اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو خدا ان سے خوب واقف ہے.
0: اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون,
1: جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو خدا تم میں قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا.
0: ألم تعلم أن الله يعلم

0: ذلك على الله يسير.
1: کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا اس کو جانتا ہے, یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے, بے شک یہ سب خدا کو آسان ہے.
0: وَيَعْبُدُونَ

0: العلم وما للظالمين من نصير.
1: اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے, اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. وَإِذَا

0: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو۔ قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں۔ کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: Yeah!

لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔

0: ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی, کچھ شک نہیں کہ خدا زبردست اور غالب ہے.
1: اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر.
0: خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی, بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے.
1: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور.
0: جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے, اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے.
1: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
0: مومنو, رکوع کرتے اور سجدے کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ.

0: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے, اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی, اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا, اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے. تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو, اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو, وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے.
0: صدق اللہ.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 17ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں ہم ذکر کر رہے تھے ایمان کی ان شعاؤں کا جو مکہ سے باہر پھیلائی گئی. آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ایاس بن معاذ, یہ بھی یثرب کے باشندے تھے اور نوخیز جوان. سنا نبوہ میں جنگ بواس سے کچھ پہلے آؤس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا. آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے تھے. اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور آؤس کی تعداد خزرج سے کم تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا, آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا, وہ چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں. اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا تذکرہ کیا اور قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائی. ایاس بن معاذ بولے, اے قوم, یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں. لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحسرا انس بن رافع نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا, یہ بات چھوڑو, میری عمر کی قسم, یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں. ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹھ گئے. وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گیا. مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس انتقال کر گئے. وہ اپنی وفات کے وقت تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے, اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے. جب سوید بن سامد اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو یہ خبر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی اور یوں ان کے اسلام لانے کا سبب بنی. ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا. مجھے معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. میں نے اپنے بھائی سے کہا, تم اس آدمی کے پاس جاؤ, اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ. وہ گیا, ملاقات کی اور واپس آیا. میں نے پوچھا, کیا خبر لائے ہو؟ بولا, خدا کی قسم, میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. میں نے کہا, تم نے تشفی بخش خبر نہیں دی. آخر میں نے خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا اور وہاں پہنچ تو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھوں. چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا. آخر میرے پاس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. کہنے لگے, آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا, جی ہاں. انہوں نے کہا, اچھا تو گھر چلو. میں ان کے ساتھ چل پڑا. نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے اور نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ انہیں کچھ پتا ہی رہا تھا. صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کروں, لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ بتاتا. آخر میرے پاس سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے, دیکھ کر بولے, اس آدمی کو بھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا. میں نے کہا, نہیں. انہوں نے کہا, اچھا تو میرے ساتھ چلو. اس کے بعد انہوں نے کہا, اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا, آپ رازداری سے کام لیں تو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا, ٹھیک ہے, میں ایسا ہی کروں گا. میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش خبر نہ بتلائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی تم صحیح جگہ پہنچے، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہا ہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستہ چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا داخل ہوا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان ببانگ دہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا، قریش کے لوگو، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا، اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا کہ میں مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آ بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے، تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مارے دے رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا، اور لوگوں نے پھر کہا کہ اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مجھے آ بچایا۔ وہ مجھ پر جھکے، پھر ویسی ہی بات کہی جیسی کل کہی تھی۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے, پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے. جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں. ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں, آکسیجن مہیا کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں, ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں, پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے, سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں. اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو. A public service message by University of Central Punjab.
2: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
3: مسلمانی که داند رمز دین را, نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد, به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو اف ام 92.6 است. بشنوید جهان یو سی پی.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے، پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے. جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں. ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں، پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے، سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں. اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو. پبلک سروس میسج بائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب.

0: کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: ویلکم بیک سامعین, ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر ہیں. آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6. ڈاکٹر صاحب, بات ہو رہی تھی کووڈ 19 سے ریلیٹڈ اور اللہ کا عذاب کے سے ریلیٹڈ. ایک اور پہلو ڈاکٹر صاحب ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے, آپ نے بھی مشاہدہ فرمایا ہوگا, اس کووڈ 19 لاک ڈاؤن میں حکومت نے کہا باقاعدہ طور پہ کہ آپ نے مسجدوں میں نہیں جانا, آپ نے جمعہ نہیں پڑھنا, جب بالکل لاک ڈاؤن تھا. اور ہم نے دیکھا ڈاکٹر صاحب لوگ بزد تھے کہ ہم مسجد بھی جائیں گے, ہم جمعہ بھی پڑھیں گے, اور وہ اس پہ پرائیڈ لیتے تھے کہ ہم, کیونکہ وہ اس کو اللہ سے ملا رہے تھے. اس طرح ڈاکٹر صاحب ایک قرآن کی آیت آپ ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور جو آپ کے حکمران ہیں. تو اگر حکومت آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے نہیں جانا یا ایکسرسائز ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرنی ہے یا ایس او پیز فالو کرنی ہے, اور ہم بزد ہو کے اکٹھے بھی کھڑے ہو جائیں اور ہم اس کو پروپاگیٹ بھی کریں کہ کچھ نہیں ہوتا, یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے لیے ہم کر رہے ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ کیا میسج آپ دینا چاہیں گے؟
3: دیکھیں, ایک تو اس کا سادہ سا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پر یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے, اور آپ نے بڑی صحیح آیت کوٹ کی, سورہ نساء کی آیت نمبر 59, ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر منکم کی اپنے حکمرانوں کی. ظاہر ہے کہ آپ جس اجتماعی نظم میں رہتے ہیں وہاں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے آپ اس کے پابند ہیں کہ آپ اس کو فالو کریں. اس میں آپ کو اپنی طرف سے کوئی اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے.
2: ڈاکٹر صاحب سوری قطع کلامی, معاف. دیکھیں اس آیت میں ایک بڑی کلیئر کٹ چیز ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کوما اور جو آپ کے حکمران ہیں, یعنی اگر آپ کے حکمران کوئی چیز غلط کرتے ہیں تو آپ ان کی اطاعت گویا کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اللہ سے چونکہ یہ روک رہے ہیں گویا کہ ہم مسجد ضرور جائیں گے.
3: دیکھیں بات یہ ہے کہ عمل تو بعد میں ہوگا, پہلے تو آیت کو سمجھنا چاہیے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکمرانوں کی اطاعت کرو, ویسے اگر حکمرانوں سے اختلاف ہو جائے تو پھر نہ کرو, تو یہ مطلب کیا ہوا اس کا؟ تو پھر آیت اصل میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی. آیت واضح طور پر ہم کو اپنے نظم اجتماعی کو فالو کرنے کا حکم دے رہی ہے. ہاں البتہ یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ اگر تمہارے اور حکمرانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو پھر تمہارا کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے جیسے عدالت کا نظام, جس میں تم جا کے کنٹیسٹ کر سکو, تم یہ کہہ سکو کہ حکمرانوں کا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں مسجدوں میں جانے کی اجازت ملنی چاہیے. تو یہ تو بالکل ٹھیک طریقہ ہوا بات کو سمجھنے کا. لیکن یہ بات کہ آپ یہ کہیں کہ اگر آپ کو حکمرانوں سے اختلاف ہو گیا ہے تو آپ پھر جو مرضی آئے کریں, تو پھر تو آیت کچھ بھی نہیں کہہ رہی, اس لیے کہ حکمرانوں کے پلے تو کچھ رہا ہی نہیں. لیکن یہ آپ نے سوال اٹھایا نا, یہ بڑا اصل میں ایک اہم اور ایک زیادہ ڈسکشن کو انوائٹ کرنے والا سوال ہے, اور میرا خیال ہے پورا اس پہ پروگرام ہم کریں کہ یہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں دو پیرلل نظام چل رہے ہیں. ویسے تو دو سے زیادہ چل رہے ہیں, لیکن اس وقت میری دلچسپی جو ہے وہ اس معاملے میں ہے کہ ایک چل رہا ہے جو حکمران ہیں اور ایک چل رہا ہے جو ہمارے علماء ہیں, اور یہ ایک نہایت ناپسندیدہ چیز ہے. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں, شاید آئندہ کبھی ہم ڈسکس کریں. ہمارے ہاں دو طرح کی طلاقیں چل رہی ہیں, ایک جو ہمارے نظام کی طلاق ہے یونین کاؤنسل والی, اور ایک وہ ہے کہ جس کو ہمارے علماء حضرات کہتے ہیں کہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد خاندان الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو دو مختلف نظام ہیں ان کو ہمیں ریزالو کرنا ہے. آپ یہ پوچھیں گے یہ کیوں ہے, اس کا بھی ایک پس منظر ہے, میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں, اس میں انگریزوں کے, یعنی آپ کا یہ جو باہر سے لوگ آئے جو کلونیل ماسٹرز تھے, ان کے آنے سے پہلے ایک نظام تھا, آپ کا یہ بادشاہت کا نظام تھا, مغلیہ دور تھا.
2: ٹھیک,
3: اس مغلیہ دور میں اور اس سے پہلے بھی جو فیصلے ہوتے تھے قانون کے وہ اصل میں قاضی کرتے تھے، وہی جج تھے، انہی کی بات سنی جاتی تھی۔ انگریز آیا تو یہ نظام درہم برہم ہو گیا، اور اس کے بعد انگریزوں کا نظام چل پڑا، انہوں نے عدالتیں قائم کی، پھر انگریز چلا گیا۔ اس کے بعد ایک کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ جب انگریز چلا گیا تو انگریز کے آنے سے پہلے کیا تھا۔ ہمارے علماء حضرات آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی مسند ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے دینی معاملات میں خاص طور پر اور لوگ مانیں گے۔ دوسری جانب ہمارے یہاں وہ نظام ہے جس میں حکمران ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے نفاذ کے لیے لوگوں کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں بارہا دونوں کے درمیان ٹینشن ہوتی ہے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی حکمران ہو، کوئی فوجی ڈکٹیٹر ہو یا کوئی جمہوری طریقے سے آیا ہوا ہو، ان کی ہمارے علماء سے کسی معاملے میں ٹکر لینے کے نتیجے میں ٹانگیں کانپتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علماء ایک باقاعدہ اپنی سلطنت رکھتے ہیں، ان کے اپنے فالوورز ہیں، اور وہ دین کے معاملے میں انہی کو اصل خدا تعالی کے حکم کے بیان کرنے کے حقدار سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ساری پرابلم وہاں سے پیدا ہوتی ہے، اس کا ریزالو ہونا نہایت ضروری ہے۔
2: بہت ہی دلچسپ پہلو ڈاکٹر صاحب، اس پر انشاءاللہ بالکل آپ جیسے فرمایا پروگرام انشاءاللہ کبھی ہم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں اب اس کووڈ 19 کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں آپ یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایک نیو ٹرم جب آئی ہے، نیو نارمل۔ نیو نارمل مینس ہماری ایک نارمل زندگی تھی، اب بھی نارمل ہے، بٹ دس از اے نیو نارمل۔ کیا ماسک پہنیں گے آپ، ہاتھ دھوئیں گے، سوشل ڈسٹینس کریں گے، تو آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب جو یوتھ کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اس مثلاً اب یونیورسٹیز بھی بند ہونے کو آ رہی ہیں تو گھر بیٹھ کے اسپیشلی جوان نسل جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتے ہم کیا کریں، تو اس پوٹینشیل کو کس طرح میکسیمائز کریں اس سینیریو میں، ڈاکٹر آپ کیا فرمانا چاہیں؟
3: دیکھیں دو تین باتیں ہیں، ایک بات تو میں پہلے کر چکا کہ یہ کووڈ 19 جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے، اور اس کو اس کی اسپرٹ میں سمجھنا چاہیے، اور خود بھی سمجھنا چاہیے، دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، یعنی وہ دنیاوی تقاضے کہ جن کو آپ اگر اختیار کریں گے تو آپ کا اس مشکل آفت تکلیف سے بچاؤ ہوگا۔ وہ ظاہر ہے کہ انسان ہی ڈسکور کرتے ہیں، اور انسان کیوں اس کو ڈسکور کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے، یہ علم دیا ہے، تو چنانچہ ہمیں وہ تمام ایس او پیز فالو کرنے ہیں کہ جن کے فالو کرنے کے نتیجے میں ہم اس بیماری سے حت الامکان بچ سکتے ہیں۔ یہ میں گزارش کروں، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں جن کو کہ ہم سیکھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جیسے آج کل سردیوں کا موسم ہے تو ظاہر ہے کہ بڑی بیوقوفی کی بات ہوگی کہ انسان اچھی طرح سے گرم کپڑے پہنے بغیر باہر نکلے اور اپنے آپ کو خامخواہ اپنی صحت کو اور اپنی زندگی کو ایکسپوز کرے۔ تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں زندگی بدلتے ہوئے حالات کا نام ہے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ حالات ایک طرح کے رہتے ہیں۔ چنانچہ اگر اب کووڈ 19 کے نتیجے میں ریسٹرکشنز آتی ہیں اور ہم اپنے گھروں میں محدود رہتے ہیں، تو ہمیں اپنے گھروں میں محدود رہتے ہوئے جو امکانات ہیں انہی کو استعمال کرنا ہے پازیٹیولی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم مثبت طریقے سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے لیے زندگی اتنی آسان کر دی ہے کہ گھر کے اندر محدود رہنے کے باوجود ہم پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں،
2: بڑی نعمت ہے،
3: اور ایسی کمیونیکیشن کا انقلاب آیا ہے کہ اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک زمانے میں اگر یہ حالات ہوتے تو واقعی لوگ بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوتے، اب ہمارے لیے تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور ہم اپنی اس لمیٹیشن کے ساتھ نئی چیزیں دریافت کرنے کی کوشش کریں، اپنے ٹیلنٹ کو نئے انداز میں بروئے کار لانے کی کوششیں کریں، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں جن کو ابھی تک آپ نے ٹیپ کرنے کی کوشش نہیں کی۔
2: یعنی اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کی کوشش ضرور کریں ڈاکٹر،
3: بالکل کرنا چاہیے، یہ آج یہ اس زمانے کا ایک موقع ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ
2: بہت دوست فرمایا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ سائمین آپ نے بھی سنا، اور بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم حاضر ہوں گے وتھ اے نیو پروگرام انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔
4: بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے۔ سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا۔

0: تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ دوست سنتے رہیے.
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ دوست سنتے رہیے.
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس،
1: مستی کے پاس،
0: صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند میں دین اسلام کے پھیلانے میں جو کردار اولیاء کرام نے انجام دیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بھی ہیں، جو کہ 1103 ہجری 1291 کو پانڈو کے ضلع قصور کے ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حضرت سخی محمد درویش کوچ گیلانیا سے ترک وطن کر کے پانڈو آ گئے اور یہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت خواص پاک حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت سید عبد المعروف بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ مرد حقانی کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد حضرت سید شاہ محمد درویش رحمت اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی۔ بعد ازاں اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے وقت کے علمی مرکز قصور تشریف لے گئے اور مرشد کامل حضرت شاہ عنایت قادری لاہوری رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو کر روحانی تعلیم حاصل کی۔ آپ وحدت الوجود کی منزلوں کو جانتے تھے، اس لیے ہر شے کو مظہر خدا جانتے تھے، مرشد کے لیے انسان کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام، اشعار اور کافیوں کے ذریعے دین متین کی خدمت کی اور پوری زندگی تبلیغ حق میں گزار دی۔

آپ رحمت اللہ علیہ کا کلام روحانیت کا عظیم خزانہ اور روحانی مشاہدات و تعلیمات پر مبنی ہے۔ آپ کے کلام نے نہ صرف عشق حقیقی کی راہ دکھائی بلکہ توبہ کی تڑپ بھی پیدا کی، مرشد کے دامن سے لپٹ جانے اور وابستہ رہنے کی تلقین کی، مرشد کی حقیقت کو پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا مشورہ دیا۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ دیگر کتابیں جن میں گلستان بوستان، منفک مانی، سب کا شامل ہیں، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سدو نی مینو تیدو رانجا ہیر نہ آکھے کوئی۔ آپ کی شاعری میں شرع اور عشق ہمیشہ متعدم نظر آتے ہیں اور آپ کی ہمدردیاں ہمیشہ عشق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اپنی شاعری میں آپ ترک دنیا کی مذمت بھی کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔

چونکہ خانہ جنگی اور انتشار کی وحشیانہ مہموں میں بسر ہوا تھا، اس لیے اس کا گہرا اثر آپ رحمت اللہ علیہ کے افکار پر بھی پڑا۔ آپ کی شاعری میں انسان دوستی اور عالمگیر محبت کا درس ملتا ہے، وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے۔ آپ 1757 کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار قصور میں واقع ہے۔ آپ کے مزار پر آج تک عقیدت مند ہر سال آپ کی صوفیانہ شاعری کی عظمت کے گنگا کر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کا عرس 6 صفر المظفر کو بہت دھوم دھام اور پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔
3: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ایف ایم 92.6، یو سی بی کی دنیا، یو سی بی کی دنیا، یو سی بی کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں. نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے.
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے.
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن.

0: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آ کے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈیوم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہیں، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے اسکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں جب بھی آپ کو ڈی ورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry, that's why we are here. We are UCP Ki Duniya FM 92.6.

0: این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید FM 92.6 جهان UCP.
1: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے، پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے. جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں. ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں. پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے.

0: سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں، اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو۔ A public service message by University of Central Punjab.
1: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
2: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
3: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
4: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آگے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
5: پاکستان ڈیوم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
6: بچے ہمارا مستقبل ہے، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے سکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈیورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
7: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔
8: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.